sommeren før deg med sångdølingen Gunn Kvåle, som faktisk kan feire sin 25. bursdag I dag på denne tirsdagen. Gratulerer så mye med dagen fra oss.